0: dama, o ye ke jello, o ye ke jowo, o ye ke ah, o ye ke e, o ye ke.
1: Hey yo, I'm living in a life.